0: بأهل بدري ولترد عنهم ولتعزم قدري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: أدي خادم الرسول mbok yi ñu delu ci wat fi ak cheikh gey joni joni di pdg entreprise bi di africa bio di yëngu ci lepp lo xamni dafa jëm ci fajim ciosan ak ada waye ganchax ak reen ci lay dox yaatal na ay makkanam mo ngi nekké dakar parcel aseni unité 10 angal dembadia bo ñëwé nak ba angal dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok africa bio ño jakarlo talibi mo dox seen digënté africa bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak 0 40 40 muy 78 800 40 40 Cheikh Gueye Johnny Johnny ganna bañ la nuyo ziar
2: di jëm bay normal ma ngi lay nuyu di la ziar di nuyu kep kuy deglu émission bi ma ngi ñaan émission bi kep ko xamne yam nga ci nga deglu ko bam jeex nak liñ fi wax man la jariñ man na jariñ sa morom
1: askan wi daldi d'accord joxe loxo ci lepp lo xamne dafa jëm ci ndoxum city sun borom defal la ci tawfiq nga mën ko lol
2: wa ndoxu city man nañ ko lol ci katanu yalla ak mbaxam nak amna ño xamne febaru ndoxu city dana nek ci ñom ñuy gis ne seen yaram fuñ tollu day xesen di gis ne seen bop yi day am ay karas ñen ñi gis ne seen yaram day am ay xam di am ay legge te lolou ndoxu city mo koy waral ndoxu city bobu nak bari na ñuko am ño xamantene bi yaqal na len lu bari ndax ndoxu city bu fekke goor la dana dem ba indil ko neew katan dina dem timit ba yaq ndoxu mandiwom ba nga xamantene bi mandiwom day oyof amna goor ño xamne bu len dalé dina dem ba yobé len duñ mëna am dom ndax ndoxu mandiw bu oyof am jigen ño xamne bu len dalé timit dana dem ba xagn len banexu sey ndoxu city bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab yi malay jox dana la ko fajal ci biir fajal la ko ci biti te duma la jox ben garab bo xamne dang koy nan muy guenne sa ndoxu city dila indi li jafé jafé bu féké ndoxu city bi da guenni ci sa yaram dañ lay jox lo xamné mom nga ci diiw budé ci biir la nek luñu jox la lo xamné mom nga ci nan bo bolé liñuy nan ak liñuy diiw sa ndoxu city day wër pelé
1: africa bio cheikh gey joni joni di pdg bi nek ci bop ba and ci ak ay ndaw yaru tabax ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké dakar parcel aseni unité 10 angal dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche cheikh gey emorid ñi daan tok lañ ko daan gëna xamé métier tok waye légui ñi nga xamné ci yeneeni métier lañ nekk ta daw ñu leen ko xamé emorid daf leena sonal faju ci ba gis résultat dafa
2: waw emorid bu ñëkkoon ñaar ñi rek ño daan am emorid moy serignum dara akup chauffeur akup teer ñet ñi rek ño daan am emorid waye emorid bari na ci jamono ji bari go xamanteni bi danaka ko gis mi ngi koy woyal yanni ci toga yu bari la yanni ci lek yu am pat yi ni lek ta du gawa res da fay waral imurid imurid nak ñaari façon imurid mo am nak amna ño xamne sen imurid dafa nek ci bir nga xamne fuñ tollu sen bir day joy ñuy séré buñuy dem toilette sax li wara genn du genn am ño xamne nak sen imurid dafa nek ci biti def pitti buñuy dem toilette muy genn am ño xamne da fay dem ba nga xamne buñuy dem toilette da fay nacc di genné deret imurid bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab giñ lay jox buñ la ko joxé nga jëfëndiko ko 5 jours te gisone sa imurid mi ngi delu ginaaw bul agale garab gi ñewul ma deloro sa xaaliss billahi wallahi wa taalahi imurid bepp goor bo xamne am nga ko nang ko faju mu wer ndax bari nak jangoro yo xamne goor mi ngi koy jangontel te imurid moko ko yobbe ndax wax la ne la jangoro yi dañuy juronte ki nga xamne dafa am imurid te faju ko imuridam bobu bu yagge moko yobbu ci benen jangoro bobu bu ñewé te faju ko mu yobbu ko ci benen jangoro kon kep ko xamne imurid sonal na la nga faju ko fune mënu am resultat bo ñewé ci man da nga am resultat suma la joxe nga jëfëndiko amo resultat ñewul ma deloro sa xaliss
1: mo ngi nekké Dakar parcel aseni unité 10 angal dembadia bo ñewé nak ba angal dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok africa bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté africa bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40 ki meuna xey jël dagu mburu bu ndaw di bakoni mom lekkam bariwul rer lay xaar te touti la cey ciof
2: waaw lolou mom lañuy wax colopathie fonctionnaire ndax amna ño xamanteni bi dañuy dem ba manki appétit seen biir di gomfalé di am air colopathie nak ak imurid dañoo xawa niro waye bokkuñu ndax colopathie ki nga xamné amna ko bu xeyé bu ndéké sax du bëgg agn bu lekké lekkam du gawa res lég lég mu yobé ko muy geex ay geex yu met lég lég mu japp ay soufi tankam diko met lég lég mu yobé ko muy gawa son te lolou dara waraluko lul colopathie may fatali né encéphalopathie moy fièvre bo xamné fièvre colon la moy boutite bu mag bi nga xamanteni bi moy recevoir lek bi fe la lek bi jaar boutite bobu da fay salté am ay pitch ba nga xamné nit ki su lekke lek bi day bloqué wu ci boutite bi du gawa res lol tamit man da dem ba yobé ko ci liñuy wax mauvaise haleine kon kep ko xamné da nga amé colopathie ñewal ma fadjal lako bam wër ci carton yalla ak mbaxam té samay garab yagna ko garanté té damay ko nédi ko garanté kep ko xamné joxna lako nga jëfëndiko ko amo résultat ñewal ma délo na sa xaaliss li bama ko dalé wax yagna suma ci amuton lu wër duma ko nédi ko wax ba légui
1: cheikh gey joni joni di pdg africa bio di entreprise bo xamné ci walu gantiax rek lay dox momitam mu def ay djégom ci dëkk yu bari nak ci afrique saytu lan moy gantiax ak nan la ci doomu adama bi wara mëna fajo
3: cheikh gey joni joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: new carton
2: amna ñu bari nak ño xamné dañuy amé new carton fune ñu faju fa mënu ñu wër ñu nal leen rab la ñu nal leen ni la bari na lu ñuy jéen rab yi defuñu ko ndax new carton fièvre la comme yenen fièvre yi sun borom moko wacce ci kaw suuf moy dal doom adamay amna ño xamné nak seen new carton guddigi buñ défé ben duñ mëna def ñaar am ño xamné bala seen sakara djuk pour ñu mëna sey da fay yag te bu joggé timit da fay gawa wacha new carton gogou nak kep ko xamné amnako mo xam mag la mo xam xalé la ndax bu ñëkkon mag ñi ñoo daal new carton waye légui xalé yi dañuy new carton ndax amna ño xamné biñ nekké ay ndaw dañ daan foyé seen sakara di def li ñuy wax mballu lool nak dem ba yaq seen sidit nga xamanteni bi fekk faju wuñu new carton ñom mënutu ñoo am carton gam amon garab yi nak kep ko xamné joxna la ko nga jëfëndiko ko sa premier goudi amo résultat ñewul ma délo la sa xaaliss billahi wallahi wa taala new carton bép goor bo xamné nako naka taxaw ci fajj ko ndax bari na keur yu tax yo xamne ak sey yu yeungu yo xamanteni bi new carton moko yeungal magni nak man nañi ñew di arranger waye boromum lal mo xami matam kon nañi sacc suñu bop
3: ngir ñew nak ci suñu place bi di africa bio ak cheikh gey joni joni da ngay ñew ba dakar parcelle asseni unité 10 angal dembadia bo ñewé ba angal dembadia nga continuer talibi ci mbartal bi ba ci jaay katu ngogn bi mok placeu africa bio cheikh gey joni joni ño jakarlo mu di le fété nak à gauche ndax talibi mo dox sen digënté numéro téléphone 78 800 40 40 78 8 ak ñaari 0 40 40
1: goor ak ngora nga yar ci garab gu muccu ayib nak go xamni goor day delu wat ci cartonam nekkat ci ngoram yalla bo ca bolé nak ko xamni awram dafa touti
2: da ngay deg ñu nan yok awra amut ñi nan yok awra muntane wax ji nak limi bari bari do deg borom xam xam bu ko wedd do deg borom xam xam bu tok ci ab radio wala ab télé mune yok awra amut
1: ñi nga xamni jaar nañ ci yow ñoñu duñ taxaw fenn diko wedd
2: ma gis bakan lay laaj ta awra day fièvre comme ni yenen téri di fièvre ki nga xamantene bi dafa fièvre nañ ma bal ci cadeau yi awram gatt wala awram delu du touti koku boko fajale fièvre ba nga xamanteni bi motax awram touti awram delu wa tol nim tol won kon ñi nga xamne dañuy taxaw nan yoko awra amul lool nañ ko bax sun borom buñ ko wutal lu man ak lum tele yalla sun borom man na lepp ta gantax yim wacc ci kaw suuf ñu jariñoko rek motax ñu wacce kon nak bo xamul neel xawma bo gisul neel gisuma waye ma ngi sédé ci magog yalla gi ne garab yi ma yor di ci defar walu awra bu gatt ak awra bu touti kep ko xamne joxna la nga jëfëndiko ko amo résultat ñul ma delo la sa xaaliss
1: gañi de neen waxuma la gis résultat gi sax waye day far deuguer
2: awra bu fekke da am jangoro ba nga fa jangoro ji awra ba tollu wa nam wara tollu koku bu fekke ne awram deugerut man nga ko indil jafé jafé kon ñun buñ lay fajal dañ lay fajalé lo xamanteni bi su awra day delu toll nim wara tollu mag nim wara magge ndax awra dafa am yu bari yu ci ne yo xamanteni bi bu amé galanko nit ki awram du mëna mag baatu awra bi may tuddu nak nañ mako jéggal waye damay jangalé rek képp ko xamanteni bi suñu borom dogal na su awra gatt wala mu tuti wala nga gis ci lo xamanteni bi bokut ak liñ ci baxo gis bo ñëwé ñu jox la garab yo xamné lool da na ko safara sa awra tollu nim wara toll ta buma la ko joxé amo résultat ñuul ma délo la sa xaaliss man na butuma laqatuum
3: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: Esther
2: amna goor ño xamanteni bi danan sey ak seen soxna ba yek seen bop ta duñu genné ndox ta lol nak esperme bo xamanteni bi dafa touti mokoy waral amna ño xamanteni bi dañuy am malade biñuy wax varicocel buñ amé varicocel bobu yak seen ndoxu mandiw wala mu neewal ko ba nga xamanteni bi day ndaw ta damay fatali ne nak kep ko xamne da nga am jafé jafé esperme pour nga am dom du yomb nak amna goor ño xamanteni bi bañ geje ngenté yagna ñi ngi sey niñ bëgg sey waye ndox lañ amu kep ko xamanteni bi nak da nga am jafé jafé esperme mo xam nga am liñu wax oligospermie wala nga am liñu wax asospermie wala nga am liñu wax asonospermie fièvre yoy yep fièvre ndox la buy galankor goor kep goor go xamanteni bi da nga am jafé jafé bobu bo ñewé ñu traiter lako ba sa ndox normal bu féké ndox bi bari wutone ba bo sey do gis ndox it garab yiñ lay jox buñ lako joxé da nga mëna sey normal ta sa ndox da na mëna genn normal
3: cheikh gay joni joni mo ngi nekké dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadia bo ñewé nak ba angal dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mo pem africa bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté africa bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
1: garabu carton gi sheikh munu ñu ci baña wax te yalla may la ci nga am ci garab bo xamni ñu bare bare dañ ma ci contacté di wax ni machallah résultat bu mucciy parce que man duma la rayal sa ginnaw ndax yoro sama dépense mais li nga xamni man dama ko am ci ay retour ñuma la bolel côté bob motax ma bëgg nga delu ci wat ci parce que garabu carton gi ñu duppé joni joni
2: wa ma sayyidna ila bima halimna man buma la massa jaral wax lu amut te bul nanguit kenen jaral la ndax lepp lo sédé fi dang ko sédé wat ëlëk li nga wax deggu gu wër li garabu carton bi li tax ñu tuddé ko joni joni waxna ko ci émission yele garab yi dañ daan wër ci lumay alpolar yi diko jaay buñ ko joxe alpolar yi bis biñ leen ko joxe bis bobu lañuy am resultat fuñ ma gis ci luma bi bay wër ñu ne ma e borom joni joni joni joni ji fofu la baye ko amna ño xamni nak garab gi baatu kër gi lañ ko tuddé li tax ñu tuddé ko baatu kër gi timit dañ ko dundu ak garab gi ndax amna waajo xamne Italy la newon yalla dogal mu ñew yor ñaari soxna waye bimu ñewé sa yu ay waaji soxna ci ndaw ci danaka ci télé bi lay fanan programme bu jeex mu japp benen waye neena bimu amé garab gi di baatu kër gi lum diglé ñu def lum téré ñu ba lolo tax garab gi ñen ñi diko wax baatu kër gi fofu la soxiko ndax moy garab go xamni amut effet secondaire boko don jël fi ba dewen dula indil ben jafé jafé doko nan sa bop di met doko nan muy yëngal sa estomac ma muy yëngal sa diabète té lo soxla ci carton dana la ko jox garab yi nak dañ ci am yo xamni joni joni la am yo xamni nak dalay fajal sa carton bam wër ndax waxna la ci sama biir wax né la fièvre bu dud wër amut fièvre bo xamut fu muy wéré mo am ta télé amul ñak fajo am mag ñi bu ñëkkon dañ dan am 80 ans di ngenté ta am nga gis goné yo xamni dañuy am 35 ans ba 40 ans di télé kon faju mo amut waye télé amul ñak fajo am sama garab gi kep ko xamne joxna la ko nga jëfëndiko ko amo resultat ñol jëlar sa xaaliss billahi wallahi wa taala
1: koku moy cheikh gay joni joni fdg africa bio
3: mo ngi nekké dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadia bo ñëwé nak ba angal dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok africa bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté africa bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
1: prostate am ñu mu sonal ak sopis
2: prostate moy fièvre bo xamne bu ñëkkon mag ñi rek la daan dal mag ñi nga xamne dañu am 45 ans japp 50 ans jëm ko ñoñu la prostate daan sonal waye jamono ji may wax ak yow nak am nañu yor prostate aguñu ci as bobu prostate nak moy fièvre bo xamne fièvre tour ndox la ndax amna mag ño xamne bu leen dalé dañuy am jafé jafé pour tour ndox ñen ñi di ci tour ndox bi day ñew ba ci seen nax bi mu calé nga xamne man nañu dem ci douche ba yag fa lol ta duñ tour ndox am ño xamanteni bi nak seenum tour ndox da jégué yanto nga xamne guddigi joglu mat juroom yoon wala juroom ben yoon di tour ndox jafé jafé bobu nak kep ko xamné am nga ko mo xam da nga dem ban montel ay rakol mo xam da nga dem ba nga xamanténi bi tour ndox sax dalay jafé bo ñëwé dañ la traiter prostate bobu bam wir prostate bobu nak batay amna ño xamné dañuy amé liñu wax infection urinaire diko jaawale ak prostate waye ñaari fièvre yoy bokkuñ bo ñu wowe téléphone danañ la léral lañ moy infection urinaire ak lañ moy prostate
3: africa bio cheikh gay joni joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: batay timit amna ño xamné dañuy am liñuy wax wari cosel diko jaawale ak prostate ta ñaari fièvre yoy batay bokkuñ kep ko xamné da nga am jafé jafé tour ndox ak jafé jafé ba num man di dem bo ñu wowe téléphone danañ la wax lan ci xam budé lo xamantene bi luñ la wara fajal la danañ la ko fajal nga takhaliko ak mom may fatali ne buñ la joxé garab yi amo résultat ñol jëlat sa xaaliss
1: Cheikh Gay Joni Joni PDG Africa Bio dip entreprise bu yëngu ci walu bio produit naturel lepp nak nit ñi di ci gis ay résultats yu muccu ayib ci ñi yag jëflanté ak mom
3: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni, unité 10, Angal Dembadia. Bo continue talibi, ba ci mbartal bi, muy descente bi, di nga gis ben jaay katu ngogn. Mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo, mi ngi lay fété nak à gauche.
1: Mauvaise haleine moy xet gu nakari guy genn ci nit ci gembeñam.
2: Mauvaise haleine nak ñaar xéti mauvaise haleine mo am. Ndax dafa am ño xamné seen mauvaise haleine ci seen bëñ yi lay joggé manam ci gemiñ ñen ñi dañuy buddi bëñ buñ buddé bëñ fañ buddé bëñ ba am turu turu bobu di génné xet gu nakari xet gogu di xéñal gemiñam am ño xamné nak seen mauvaise haleine dafa nekk ci biir nga xamné ca bakk ga lay joggé nga xamné fofu mom lañuy wax tubab di wax hernie héritable hernie héritable bobu fi la lek gi di recevoir moy recevoir lek gi pour man ko sédélé ci biir yaram ciir bobu organe bobu nak bu féké dafa am problème nit ki bu lekké lek bi du gawa res fofu lek bi teud nak bu yagé lek ki fay dajalo moy waral nit ki da am xedu gemiñ bobu nak kep ko xamne am nako liñ lay jox buñ la ko joxe dina la fajal sa xedu gemiñ bam wër may fatali ne xedu gemiñ kuko am na nga fexé mu safaraw na xedu gemiñ nak bari na digënté yum yak ta am na ño xamne mënu ño wax ci mbolo ñen ñi buñ sëggé sax di waxale ak taximan ba dem wëci leen na xedu gemiñ kep ko xamne dafa am xet gogu mu sonal la bo ñëwé garab yiñ lay jox dana la fajal sa xedu gemiñ ban wër jërëjëf
1: xedu gemiñ de lu mata lijeenti la ko sa jabar am xetu gemiñ wala sa borom kër am xetu gemiñ nekkin bobu du neex xetu gemiñ nak mom wax deug yalla dafa nek lo xamni ni xuta muñale ta amna ño xamni wax deug yalla bala ño meuna waxtan dañ lay ñoox seen gemiñ gi boy wax ak nit sax vraiment même bo amul xetu gemiñ war nga meuna andale sa gemiñ tuti wala nga baré ko ak sa loxo Africa Bio Cheikh Gueye Joni mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digeunte Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen meuna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
3: hépatique B sonal nañu bari té ñen ñi yor nañ ko lu yag ta xamuñu yeen mandar nga ko mëna xamé yeen signe moy feñ ci nit ki doga mëna xamni hépatique B moko dal ndax hépatique B nek na lu sénégalais di sagané ta at yu mujji dafa nek jangoro ju yaatu lol ci biir dëkk bi
2: hépatique B moy fièvre bo xamné ñim dal bari na may fatali né hépatique B nak du fièvre bu bess fièvre la bo xamné scientifique yi ñoy doga trouver mo hépatique B bu ñëkkon ñiko am rek mag ñi dañ daan wax diiw da am fièvre res lol moy hépatique B nak ki nga xamné amna ko leg man nay faral bopam di metti mitit wu tar leg im xelam di tey muy tufli lu bari ba pare wacc da koy yomb leg biram daw leg mu séré leg it côté droitam bi di metti manam deri biri di metti mitit wu tar leg it bu démé cabinet bi changé couleur signi kep ko xamné am nga ko muy sentum yi xamal né am nga liñuy wax hépatique B té hépatique B nak kiko am na taxaw ci faj ko mu taxaliko ak mom ndax bu génné faasu hépatique B rek da fay dem ci liñuy wax cirrhose té cirrhose bobu bu fa aggé man na waral lo xamné nit ki du ko bëgg ci bopam nit ñi nañu sacc seen bop di faju doom adama lu mëna am wirgé ram ak ko gën
3: Africa Bio Cheikh Gueye Joni Africa Bio Cheikh Gueye Joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: non lañuy ñëwé ci estomac sonal nañu bari
2: estomac moy fièvre bo xamné da bok ci fièvre yi ñi wax fièvre yu neubu yi li tubab di wax malade de silences ci la estomac bok estomac nak moy fièvre bo xamné da bari lu mbagn ta nek fièvre bu nakare fañ nak amna ño xamné sax dañuy dem ci nit diko faju mu jox leen lo xamné da fa yok estomac ndax estomac garab yu wex duko fajj ta amna ño xamne da ngay dem ci ñom di faju estomac ñuy jël garab yu wex di la ko jox ki nga xamantene bi bu lekke da fay son bu lekke candidat day son wala bu lekke lu am diiw di son wala muy tok di geex di def liñuy wax xirñeñ estomac bobu ki nga xamne amna ko nga xamne leleg da fay japp digg ginaawum gi melni dañ ci jam ay paga bo lekke yenn lekke yi lu melni ay gerte wala lu melni mafé di son estomac bobu kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab gi malay jox boko commencé jëfëndiko une semaine di nga gis ni sa estomac mi ngi delu ginaaw
1: di len xamal ni gëstom lu yaatu la ci réew Afrique yi mu jotta dem jang fa lepp lo xamne faj la jëmele ci sunu ganche xu réew saabu bi nga xamne daf lay mussel ci chat ubbi say buntu wërseuk ndax chat beut la ak lamagne
2: waaw safon bi ma yor nga xamanteni bi moy faj chat saabu bobu mom lañu wax saabu dugar abou dougar nak moy safon bo xamne kep ko xamne da nga am tiat wala sa yaram di 10 10 wo xamne waxuma 10 go xamne nak da nga amé fatigement kep ko xamne sa yaram day 10 nga teju am tiat bu ne ci yow di dox taxamo lan la bo ñewé safon bi buñ la ko joxé da nga takhaliko ak tiat may fatil ne tiat lu am la borom xam xam yi sax dañ ci daan muslu kep ko xamne da nga am tiat bo ñewé buñ la joxo sab bi da nga tagok tiat amna ño xamanteni wi da nañ am tiat ba tiat tej leen da ngay gis ubur yo xamne buñ leen wowe sax def lo leen debi boba lañuy mujjé dégg ka leen def lo debi ba ta dara la ko dara wara la ko luddul tiat ta tiat nak kum joge ci yow sey buntu ubé ko modax sab bi dalay dindil tiat ba paré ubi la
3: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo ñewé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digeunte Africa Bio bi mo ngi lay fété ci gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
1: duñu wax ba yegal nak ta duñu wax ci ñinga xamni dañuy mbubbo sa ay garab pour di ci jaay seen ay garab
2: bo len wowe téléphone sax bo né koku Cheikh Gueye Johnny Johnny ñu né la wa man la ta fekk du doon ñom amna ño xamni bo len joté dañ lay tektal ñom fañ nek ta fekk du doon man ñi ñew ci man dima kalaamé lool nak bari na fimné nak jël nañ ci matuway ka ay matuway yo xamni képp ko xamné yaang koy def lula ci fekk ya ko tek sa bop
1: ta ñi koy def it xam nga len ñokoy def
2: waaw dama len di sangu sutura nañ xamné xamnako ci lu wër képp ko xamanteni bi nak bawoko lula ci fekk ya ko tek sa bop
1: koku moy PDG Cheikh Gueye Johnny Johnny produit naturel ci lay dox cheikh ñing lay sante di la gër
2: jerejeuf yalla ñu yalla boole tiant gi jerejeuf jerejeuf
4: a'udhu billahi

0: mom nga xamut kefe loolu lañ ci xam.
1: D'accord. Ca mbokk yi mu ngi noonu agsi nañ nag fi ñuy yëkkatee jotaay bi ki ñu doon àndal muy Serigne Modou Ndiaye. Mbokk yi numéro téléphone am nekk 78 431 77 84 78 431 77 84. Sëñ bi lan ngay tàggoo mbokk yi, ndax tey moom dama bëgg tàggoo bi nga tàggwaale mbokk yi séeréer yi.
0: Waaw, mu ngi leen di sant rek, lu leen di gërëmaat rek. Xam ne que ne Modou Ndiaye wax rek ak si ak gim naa nu na santaataan nu na xëy naa nu jëm fa salaam tak tour na Sénégal xëy ànd naa taaraf mais ak jafe-jafe kon laa dee daate ngi mën kenn def na rek Sénégal demee def naa a fel kay a paam non xidal na koy felkee ndax xidal na garaam moom xam Sénégal a fel iyo ma wax leen ne yéen bokki olof yi Sénégal instant yi métti na lool ndax at bi ñu jëm Sénégal dana neex loolu maa leen ko tënk ñaanal laa leen ko ndax xam na ne fuñ tëll nii fuñ mema yi juj boppam looy duggee premier bi mu métti mu naqari xam ne jafe-jafe rek la premier bi danga jékki-jékki rek dundewoo ay jafe-jafe premier bi mu jëntil ba danga dundi ay jafe-jafe loolu moo waral suñu réew mi di instant yi nii nga gis nii ni ñu dunde nii ay jafe-jafe yi ci kanam tuuri danga gis mu neex am na ñoo xam ne nag boo leen ko waxee da ngay jàppa ne leen la leen la leen la non non non man su lu réew bi di doxee rek laa moo ma ñor lu réew bi di amee jam rek moo ma ñor bu réew bi nekkee ci jafe-jafe rek neexuma ndax ci boppam ñi xam ne ñoo war a ñëw ci yow comme comme lañ la war a indi buñ amul jam nag yow doo am jam dégg nga ko loolu moo tax boo ko ñaan rek na nga ko ñaan ci jam ak salaam rek tak tour saay guddee gu jëg.
1: Jërëjëf ay ca mbokk mi noonu loolu mooy laaj suñ borom waxoon ni sa yaay ji alullahu baada usrin yusran gannaaw jafe-jafe bu ne ab jàppandal moo cay topp kon nag dégg ngeen fa la Serigne Modou daanale ay kàddoom li mu yéene boppam la yéene ñëpp moo waral mu bëgg a dimbalanteeg jaam yàlla yi ci xam-xam ba ko suñ borom jagleel numéro bi ngeen di jokkee ak moom nag gannaaw émission bi noppi na 78 431 77 84 78 431 77 84. Mbokk yi ci sama kàddu Serigne Modou mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox ab dig incha allah beneen jotaay ci yeneen tomb ji ra ngeen jëf.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
2: Mbok yi ñu delu ci wat fi ak Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG entreprise bi di Africa Bio di yëngu ci lepp lo xamni dafa jëm ci fajim ciosan ak aada waye gantax ak reen ci lay dox yaatal na ay makkanam mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ñoo jaakarlo talibi mo dox seen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété ci gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
3: Cheikh Gueye Johnny Johnny ganna bañ la nuyo ziar
4: di jëm bay normal ma ngi lay nuyu di la ziar di nuyu képp kuy déglu émission bi ma ngi ñaan émission bi képp ko xamné yam nga ci nga déglu ko bam jeex nak liñ fi wax man la jariñ man na jariñ sa morom
2: askan wi daldi d'accord joxe loxo ci lepp lo xamné dafa jëm ci ndoxum city sun borom defal la ci tawfiix nga mën ko lol
4: wa ndoxu city man nañ ko lol ci katanu yalla ak mbaxam nak am naño xamné fébaru ndoxu city dana nek ci ñoom ñuy gis né seen yaram fuñ tollu day xessene di gis né seen bop yi day am ay karas ñen ñi gis ne seen yaram day am ay xam di am ay legge te lolou ndoxu city mo koy waral ndoxu city bobu nak bari na ñuko am ño xamantene bi yaqal na len lu bari ndax ndoxu city bu fekke goor la dana dem ba indil ko neew katan dina dem timit ba yaq ndoxu mandiwom ba nga xamantene bi mandiwom day oyof amna goor ño xamne bu len dalé dina dem ba yobé len duñ mëna am dom ndax ndoxu mandiw bu oyof am jigen ño xamne bu len dalé timit dana dem ba xagn len banexu sey ndoxu city bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab yi malay jox dana la ko fajal ci biir fajal la ko ci biti te duma la jox ben garab bo xamne dang koy nan muy genné sa ndoxu city dila indi li jafé jafé bu féké ndoxu city bi da genn ci sa yaram dañ lay jox lo xamné mom nga ci diiw budé ci biir la nek luñu jox la lo xamné mom nga ci nan bo bolé liñuy nan ak liñuy diiw sa ndoxu city day wër pelé
2: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG bi nek ci bop ba and ci ak ay ndaw yaru tabax ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jaakarlo mi ngi lay fété nak à gauche Cheikh Gueye Emeroid ñi daan tok lañ ko daan gëna xamé métier tok waye légui ñi nga xamné ci yeneeni métier lañ nekk ta daw ñu leen ko xamé Emeroid daf leena sonal faju ci ba gis résultat dafa jafé
4: waw Emeroid bu ñëkkoon ñaar ñi rek ño daan am Emeroid moy Serigne Oum Daara akup Sevor akup Teer ñet ñi rek ño daan am Emeroid waye Emeroid bari na ci jamono ji bari go xamanteni bi danaka ko gis mi ngui koy yaar yanni ci toga yu bari la yanni ci lek yu am pat yi ni lek ta du gawa res da fay waral Emeroid Emeroid nak ñaari façon Emeroid mo am ndax amna ño xamne seen Emeroid dafa nek ci biir nga xamne fuñ tollu seen biir day joy ñuy séré buñuy dem toilette sax li wara genn du genn am ño xamne nak seen Emeroid dafa nek ci biti def picci buñuy dem toilette muy genn am ño xamne da fay dem ba nga xamne buñuy dem toilette da fay nacc di genné deret Emeroid bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab giñ lay jox buñ la ko joxé nga jëfëndiko ko 5 jours te gisone sa Emeroid mi ngi delu ginaaw bul agale garab gi ñewul ma delo ra sa xaaliss billahi wallahi wa taalahi Emeroid bepp goor bo xamne am nga ko nang ko faju mu wër ndax bari nak jangoro yo xamne goor mi ngi koy jangontel te Emeroid moko ko yobbi ndax wax la ne la jangoro yi dañuy juronti ki nga xamne dafa am Emeroid te faju ko Emeroidam bobu bu yagge moko yobbu ci benen jangoro bobu bu ñewé te faju ko mu yobbu ko ci benen jangoro kon kep ko xamne Emeroid sonal na la nga faju ko fune mënu am resultat bo ñewé ci man da nga am resultat suma la joxé nga jëfëndiko amo resultat ñewul ma delo sa xaaliss
2: mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jaakarlo talibi mo dox seen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété ci gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
3: ki meuna xey jël dagu mburu bu ndaw di bakoni mom lekkam bariwul rer lay xaar te touti la cey ciof
4: waaw lolou mom lañuy wax colopathie fonctionnaire ndax amna ño xamanteni bi dañuy dem ba manki appétit seen biir di gomfalé di am air colopathie nak ak Emeroid dañoo xawa niro waye bokkuñu ndax colopathie ki nga xamné amna ko bu xeyé bu ndéké sax du bëgg agn bu lekké lekkam du gawa res lég lég mu yobé ko muy geex ay geex yu met lég lég mu japp ay soufi tankam diko met lég lég mu yobé ko muy gawa son te lolou dara waraluko lul colopathie may fatali né encéphalopathie moy fièvre bo xamné fièvre colon la moy boutite bu mag bi nga xamanteni bi moy recevoir lek bi fé la lek bi jaar boutite bobu da fay salté am ay pitch ba nga xamni nit ki su lekke lek bi day bloqué wu ci boutite bi du gawa res lol timin man da dem ba yobé ko ci liñi wax mauvaise haleine kon kep ko xamné da nga amé colopathie ñewal ma fajal lako bam wër ci carton yalla ak mbaxam té samay garab yag na ko garanté té damay ko nédi ko garanté kep ko xamné joxna lako nga jëfëndiko ko amo résultat ñewal ma délo na sa xaaliss li bama ko dalé wax yag na suma ci amuton lu wër duma ko né diko wax ba légui
2: cheikh gey joni joni di pdg africa bio di entreprise bo xamni ci walu gantiax rek lay dox momitam mu def ay djegom ci dekk yu bari nak ci afrique saytu lan moy gantiax ak nan la ci doomu adama bi wara mëna fajo
1: cheikh gey joni joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké dakar parcelle assaini unité 10 angal dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: new carton
4: amna ñu bari nak ño xamné dañuy amé new carton fune ñu faju fa mënu ñu wër ñu nal leen rab la ñu nal leen ni la bari na lu ñuy diñ rab yi da rab yi defuñu ko ndax new carton fièvre la comme yenen fièvre yi sun borom moko wacce ci kaw suuf muy dal doom adamay amna ño xamné nak seen new carton guddigi buñ défé ben duñ mëna def ñaar am ño xamné bala sakaraaju pour ñu mëna sey da fay yag te bu joggé timit da fay gaawa wacca new carton gogou nak képp ko xamné amnako mo xam mag la mo xam xalé la ndax bu ñëkkon mag ñi ñoo daal new carton waye légui xalé yi dañuy new carton ndax amna ñoo xamné biñu nekké ay ndaw dañ daan foyé seen sakara di def li ñuy wax mballu lool nak dem ba yaq seen sidit nga xamanteni bi fekk faju wuñu new carton ñom mënutu ñoo am carton gam amon garab yi nak képp ko xamné joxna la ko nga jëfëndiko ko sa première goudi amo résultat ñëwul ma délo la sa xaaliss billahi wallahi wa taala new carton bép goor bo xamné amna naka taxaw ci fajj ko ndax bari na keur yu tax yo xamne ak sey yu yeungu yo xamanteni bi new carton moko yeungal mag ñi nak man nañu ñew di arranger waye boromum lal mo xami matam kon nañu sacc suñu bop
1: ngir ñew nak ci suñu place bi di africa bio ak cheikh gey joni joni da ngay ñew ba dakar parcelle assaini unité 10 angal dembadia bo ñewé ba angal dembadia nga continuer talibi ci mbartal bi ba ci jaay katu ngogn bi mok placeu africa bio cheikh gey joni joni ño jakarlo mu di le fété nak à gauche ndax talibi mo dox sen digënté numéro téléphone 78 800 40 40 78 8 ak ñaari 0 40 40
2: goor ak ngora nga yar ci garab gu muccu ayib nak go xamni goor day delu wat ci cartonam nekkat ci ngoram yalla bo ca bolé nak ko xamni awram dafa touti
4: da ngay deg ñu naan yok awra amut ñi naan yok awra muntane wax ji nak limi bari bari do deg borom xam xam bu ko wedd do deg borom xam xam bu tok ci ab radio wala ab télé mune yok awra amut
2: ñi nga xamni jaar nañ ci yow ñoñu duñ taxaw fenn diko wedd
4: ma gis bakan lay laaj ta awra day fièvre comme ni yenen téri di fièvre ki nga xamantene bi dafa fièvre nañ ma bal ci cadeau yi awram gat wala awram delu du touti koku boko fajale febar ba nga xamanteni bi motax awram touti awram delu wa tol nim tol won kon ñi nga xamne dañuy taxaw naan yok awra amul lool nañ ko bax sun borom buñ ko wutal lu man ak lu teli yalla sun borom man na lepp da gantax yim wacc ci kaw suuf ñu jariñoko rek motax ñu wacce kon nak bo xamul neel xawma bo gisul neel gisuma waye ma ngi sédé ci magog yalla gi ne garab yi ma yor di ci dem war walu awra bu gat ak awra bu touti kep ko xamne joxna la nga jëfëndiko ko amo résultat ñul ma delo la sa xaaliss
2: gañi de neen waxuma la gis résultat gi sax waye day far deuguer
4: awra bu fekke da am jangoro ba nga fa jangoro ji awra ba tollu wa nam wara tollu koku bu fekke ne awram deugerut man nga ko indil jafé jafé kon ñun buñ lay fajal dañ lay fajalé lo xamanteni bi su awra day delu toll nim wara tollu mag nim wara magge ndax awra dafa am yu bari yu ci ne yo xamanteni bi bu amé galanko nit ki awram du mëna mag baatu awra bi may tuddu nak nañ mako jéggal waye damay jangalé rek képp ko xamanteni bi suñ borom dogal na su awra gat wala mu tuti wala nga gis ci lo xamanteni bi bokut ak liñ ci baxo gis bo ñëwé ñu jox la garab yo xamné lool da na ko safara sa awra tollu nim wara toll ta buma la ko joxe amo resultat ñuul ma delo la sa xaaliss man na butuma laqatuum
1: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle assaini unité 10 angal dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: ester
4: amna goor ño xamanteni bi danan sey ak seen soxna ba yek seen bop ta duñu genné ndox ta lol nak esperme bo xamanteni bi dafa touti mokoy waral amna ño xamanteni bi dañuy am malade biñuy wax varicocel buñ amé varicocel bobu yak seen ndoxu mandiw wala mu neewal ko ba nga xamanteni bi day ndaw ta damay fatali ne nak kep ko xamne da nga am jafé jafé esperme pour nga am dom du yomb nak amna goor ño xamanteni bi bañ geje ngenté yagna ñi ngi sey niñ bëgg sey waye ndox lañ amu kep ko xamanteni bi nak da nga am jafé jafé esperme mo xam nga am liñu wax oligospermi wala nga am liñu wax asospermi wala nga am liñu wax asonospermi febar yoy yep febaru ndox la buy galankor goor kep goor go xamanteni bi da nga am jafé jafé bobu bo ñewé ñu traiter lako ba sa ndox normal bu féké ndox bi bari wutone ba bo sey do gis ndoxit garab yiñ lay jox buñ lako joxé da nga mëna sey normal ta sa ndox da na mëna genn normal
2: cheikh gay joni joni mo ngi nekké dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadia bo ñewé nak ba angal dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digeunte Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
5: garabu carton gi xeex mënuñu ci baña wax té yalla may la ci nga am ci garab bo xamni ñu bari bari dañ ma ci contacté di wax ni ma sha Allah résultat bu muccé parce que man duma la rayal sa ginnaw ndax yoro sama dépense mais li nga xamni man dama ko am ci ay retour ñuma la bolel côté bob motax ma bëgg nga déllu ci wat ci parce que garabu carton gi ñu duppé joni joni
4: wa ma sayyidna ila bima halimna man buma la massa jaral wax lu amut té bul nanguit kenen jaral la ndax lepp lo sédé fi dang ko sédé wat ëlëk li nga wax dëgg gu wër li garabu carton bi li tax ñu tuddé ko joni joni waxna ko ci émission yele garab yi dan wër ci lumay alpolar yi diko jaay buñ ko joxe alpolar yi bis biñ leen ko joxe bis bobu lañuy am resultat fuñ ma gis ci luma bi bay wër ñu ne ma e borom joni joni ji fofu la baye ko amna ño xamni nak garab gi baatu kër gi lañ ko tuddé li tax ñu tuddé ko baatu kër gi timit dañ ko dundu ak garab gi nak amna waajo xamne itali la newon yalla dogal mu ñew yor ñaari soxna waye bimu ñewé sa yu ay waaji soxna ci ndaw ci danaka ci télé bi lay fanan programme bu jeex mu japp benen waye neena bimu amé garab gi di baatu kër gi lum diglé ñu def lum téré ñu ba lolo tax garab gi ñen ñi diko wax baatu kër gi fofu la soxiko ndax moy garab go xamni amut effet secondaire boko don jël fi ba dewen dula indil ben jafé jafé doko nan sa bop di met doko nan muy yëngal sa estomac ma muy yëngal sa diabète té lo soxla ci carton dana la ko jox garab yi nak dañ ci am yo xamni joni joni la am yo xamni nak dalay fajal sa carton bam wër ndax waxna la ci sama biiri wax né la fièvre bu dud wër amut fièvre bo xamut fumi wéré mo am ta télé amut ñak fajo am mag ñi bu ñëkkon dañ dan am 80 ans di ngenté ta am nga gis goné yo xamni dañuy am 35 ans ba 40 ans di télé kon faju mo amut waye télé amut ñak fajo am sama garab gi kep ko xamne joxna la ko nga jëfëndiko ko amo resultat ñol jëlar sa xaaliss billahi wallahi wa taala
2: koku moy cheikh gay joni joni fdg africa bio mo ngi nekké dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadia bo ñëwé nak ba angal dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok africa bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté africa bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
5: prostate am ñu mu sonal ak sopis
4: prostate moy fièvre bo xamne bu ñëkkon mag ñi rek la daan dal mag ñi nga xamne dañu am 45 ans japp 50 ans jëm ko ñoñu la prostate daan sonal waye jamono ji may wax ak yow nak amna ñu yor prostate aguñu ci as bobu prostate nak moy fièvre bo xamne fièvre tour ndox la ndax amna mag ño xamne bu leen dalé dañuy am jafé jafé pour tour ndox ñen ñi di ci tour ndox bi day ñew ba ci seen nax bi mu calé nga xamne man nañu dem ci douche ba yag fa lol ta duñ tour ndox am ño xamanteni bi nak seenum tour ndox da jégué yanto nga xamne guddigi djoglu mat djuroom yon wala djuroom ben yon di tour ndox jafé jafé bobu nak kep ko xamné am nga ko mo xam da nga dem ban montel ay rakol mo xam da nga dem ba nga xamanténi bi tour ndox sax dalay jafé bo ñëwé dañ la traiter prostate bobu bam wir prostate bobu nak batay amna ño xamné dañuy amé liñ wax infection urinaire diko jaawale ak prostate way ñaari fièvre yoy bokkuñ bo ñu wowe téléphone danañ la léral lañ moy infection urinaire ak lañ moy prostate
2: Africa Bio Cheikh Gueye Joni Joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
4: batay timit amna ño xamné dañuy am liñuy wax wari cosel diko jaawale ak prostate té ñaari fièvre yoy batay bokkuñu képp ko xamné da nga am jafé jafé tour ndox ak jafé jafé ba num man di démé bo ñu wowe téléphone danañ la wax lan ci xam budé lo xamanténi bi luñ la wara fajal la danañ la ko fajal nga takhaliko ak mom may fatali né buñ la joxé garab yi amo résultat ñol jëlat sa xaaliss
2: Cheikh Gueye Joni Joni PDG Africa Bio dip entreprise bu yëngu ci walu bio produit naturel lepp nak nit ñi di ci gis ay résultats yu muccu ayib ci ñi yag jëflanté ak mom
4: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar
6: parcelle Asseni, unité 10, Angal Dembadia. Bo continue talibi, ba ci mbartal bi, muy descente bi, di nga gis ben jaay katu ngogn. Mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo, mi ngi lay fété nak à gauche.
7: Mauvaise haleine moy xet gu nakari guy genn ci nit ci gembeñam.
8: Mauvaise haleine nak ñaar xéti mauvaise haleine mo am. Ndax dafa am ño xamné seen mauvaise haleine ci seen bëñ yi lay joggé manam ci gemiñ ñen ñi dañuy buddi bëñ bu buddé bëñ fan buddé bëñ ba am touru touru bobu di génné xet gu nakari xet gogu di xéñal gemiñam am ño xamné nak seen mauvaise haleine dafa nekk ci biir nga xamné ca bakk ga lay joggé nga xamné fofu mom lañuy wax tubab di wax hernie héritable bobu fi la lek gi di recevoir moy recevoir lek gi pour man ko sédélé ci biir yaram ciir bobu organe bobu nak bu féké dafa am problème nit ki bu lekké lek bi du gawa res fofu lek bi teud nak bu yagé lek ki fay dajalo moy waral nit ki da am xedu gemiñ bobu nak kep ko xamne am nako liñ lay jox buñ la ko joxe dina la fajal sa xedu gemiñ bam wër may fatali ne xedu gemiñ kuko am na nga fexé mu safaraw na xedu gemiñ nak bari na digënté yum yak ta am na ño xamne mënu ño wax ci mbolo ñen ñi buñ sëggé sax di waxale ak taximan ba dem wëci leen na xedu gemiñ kep ko xamne dafa am xet gogou mu sonal la bo ñëwé garab yiñ lay jox dana la fajal sa xedu gemiñ ban wër jërëjëf
7: xedu gemiñ de lu mata lijeenti la ko sa jabar am xetu gemiñ wala sa borom kër am xetu gemiñ nekkin bobu du neex xetu gemeñ nak mom wax deug yalla dafa nek lo xamni ni xuta muñale ta amna ño xamni wax deug yalla bala ño meuna waxtan dañ lay ñoox seen gemeñ gi boy wax ak nit sax vraiment même bo amul xetu gemeñ war nga meuna andale sa gemeñ tuti wala nga baré ko ak sa loxo
6: Africa Bio Cheikh Gueye Joni mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digeunte Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen meuna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
7: hépatique B sonal nañu bari té ñenn ñi yor nañ ko lu yag ta xamuñu yeen mandar nga ko mëna xamé yeen signe moy feñ ci nit ki
9: doga mëna
7: xamé hépatique B moko dal ndax hépatique B nek na lu sénégalais di sagané ta at yu mujji dafa nek jangoro ju yaatu lol ci biir dëkk bi
8: hépatique B moy fièvre bo xamné ñim dal bari na may fatali né hépatique B nak du fièvre bu bës fièvre la bo xamné scientifique yi ñoy doga trouver mo hépatique B bu ñëkkon ñiko am rek mag ñi dañ daan wax diiw da am fièvre res lol moy hépatique B nak ki nga xamné amna ko leg leg man nay faral bopam di metti mitit wu tar leg legim xelam di tey muy tufli lu bari ba pare wacc da koy yomb leg leg biram daw leg leg mu séré leg leg it côté droitam bi di metti manam deri biri di metti mitit wu tar leg leg it bu démé cabinet bi changé couleur signe kep ko xamné am nga ko muy sentum yi xamal né am nga liñuy wax hépatique B té hépatique B nak kiko am na taxaw ji faj ko mu taxaliko ak mom ndax bu génné fasu hépatique B rek da fay dem ci liñuy wax cirrhose té cirrhose bobu bu fa aggé man na waral lo xamné nit ki du ko bëgg ci bopam nit ñi nañu sacc seen bop di faju doom adama lu mëna am wirgeeram ak ko gën
6: Africa Bio Cheikh Gueye Joni
10: Africa Bio Cheikh Gueye Joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
7: non lañuy ñëwé ci estomac sonal nañu bari
8: estomac moy fièvre bo xamné da bok ci fièvre yi ñi wax fièvre yu neubu yi li tubab di wax malade de silences ci la estomac bok estomac nak moy fièvre bo xamné da bari lu mbagn ta nek fièvre bu nakare fañ nak amna ño xamné sax dañuy dem ci nit diko faju mu jox leen lo xamné da fay yok ndax estomac garab yu wex duko fajj ta amna ño xamne da ngay dem ci ñom di faju estomac ñuy jël garab yu wex di la ko jox ki nga xamantene bi bu lekke da fay son bu lekke candidé son wala bu lekke lu am diiw di son wala muy tok di geex di def liñuy wax xirñeñ estomac bobu ki nga xamne amna ko nga xamne leleg da fay japp digg ginaawum gi melni dañ ci jam ay paga bo lekke yenn lekke lu melni ay gerté wala lu melni mafé di son estomac bobu kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab gi malay jox boko commencé jëfëndiko une semaine di nga gis ni sa estomac mi ngi delu ginaaw
7: di len xamal ni gëstom lu yaatu la ci réew Afrique yi mu jotta dem jang fa lepp lo xamne faj la jëmele ci sunu gantcha xu réew saabu bi nga xamne daf lay mussel ci chat ubbi say buntu wërseuk ndax chat beut la ak la meñ
8: waaw safon bi ma yor nga xamanteni bi moy faj chat saabu bobu mom lañu wax saabu dugar bu dugar nak moy safon bo xamne kep ko xamne da nga am tiat wala sa yaram di 10 10 wo xamne waxuma 10 go xamne nak da nga amé fatigement kep ko xamne sa yaram day 10 nga teju am tiat bu ne ci yow di dox ta xamo lan la bo ñewé safon bi buñ la ko joxé da nga takhaliko ak tiat may fatil ne tiat lu am la borom xam xam yi sax dañ ci daan muslu kep ko xamne da nga am tiat bo ñewé buñ la joxo sa bi da nga tagok tiat amna ño xamanteni wi da nañ am tiat ba tiat tej leen da ngay gis ubur yo xamne buñ leen wowe sax def lo leen debi boba lañuy mujjé dégg ka leen def lo debi ba ta dara la ko dara wara la ko luddul tiat ta tiat nak kum joge ci yow sey buntu ubé ko modax sa bi dalay dindil tiat ba paré ubi la
10: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
9: duñu wax ba yegal nak ta duñu wax ci ñi nga xamni dañuy mbubbo sa ay garab pour di ci jaay seen ay garab
8: bo len wowe téléphone sax bo né koku Cheikh Gueye Johnny Johnny ñu né la wa man la ta fekk du doon ñom amna ño xamni bo len joté dañ lay tektal ñom fañ nek ta fekk du doon man ñi ñew ci man dima kalamé lool nak bari na fimné nak jël nañ ci matuway ka ay matuway yo xamni képp ko xamné yang koy def lula ci fekk ya ko tek sa bop
9: ta ñi koy def it xam nga len ñokoy def
8: waaw dama len di sangu sutura nañ xamné xamnako ci lu wër képp ko xamanteni bi nak bawoko lula ci fekk ya ko tek sa bop
9: koku moy PDG Cheikh Gueye Johnny Johnny produit naturel ci lay dox cheikh ñing lay sante di la gër
8: jerejeuf yalla ñu yalla boole cyant gi jerejeuf jerejeuf

assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen xare ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan moy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geustu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safarawu amad yakar seeni soxna mëna amad yakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné dret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak dret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safraw ndax tawat yeppay wër li kulit daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gaawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétan da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am luñu wax cartilage am liquide
bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daru minam bio ñogi ci suuf étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang sa digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie embolical hernie dans ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé def ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci beccigi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da leen di yobbu bañuy saw deret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mag nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mag lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn loolu lepp goitre da ci feñ kon ko am fièvre goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay dané rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof
wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé olu gasper mi man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah liku li dawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureux moy gis régal muy metti bronchite xawna ñu do asthme da bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gaawa sonu tay dañ ko fi traiter hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis ne day and ak dret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traiter fofu fibrome calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañu am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër te du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq ne ñew defaral nañ len garab yu wër ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba